0: Aburi wa uhara na wa.
1: Mutu do ara mwiza ne.
0: Ee.
1: Ay mwiza ne do afroda do afroda te uri jito.
0: Mhm.
1: Afroda te afroda to tima mai tupu ko mai diga na mai tupu ka.
0: Yo o yo muru ya umbu.
1: Ay kuma yu abi he uri abi he ateri ra ni he uri ko ra ka mai meta ra je yo ro uri.
0: Aha.
1: Mara ya ogune no ko he pa to.
0: Dangi.
1: Tima imba limwe mai pu ku venna to.
0: Singa pe.